0: べ予告。
1: 今週はジャガーについて予習するわよ。
2: 雨の神ってどういうことかしら。
3: 雨乞いするの。
4: 雨乞い。ロイヤルやってみてよ。
1: 雨よ降れ。次回ジャングル地方。
5: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。

0: your...
1: I'll give you one more round with me, okay?
2: No. Coming. No, I swallow my cum.
3: Welcome to the club, buddy.
1: Oh, my shoulder.
3: Oh, shit, I'm sorry.
2: Fuck you.
1: Come on, let's go.
4: だから私はダックススーパーリッチシャインヒアルロン酸 EX を配合髪の奥深くまで浸透したっぷりと潤う髪冬でもあなたが最も輝くためにユニリーバ
5: ゲームボーイ専用ソフトスーパーマリオランド対戦型ベースボールケーブルをつなぐとファミコンでは味わえなかった面白さゲームボーイ専用ソフトとことん付き合える仲間がいる
1: ジョーン
6: ものですね。
1: 何
6: でしょう。どんどん壊します。削っていくことによって何かが見えてくるわけですね。これは何だとおっしゃりたいの？マジで。他のやる。
7: ロッテのマーチ。
8: あれ？
7: ロッテのマーチ
9: チョコとクッキーの美味しいハーモニーは
10: ロッテのマーチ
9: ミルク出た
11: カセットの時代からカードの時代へゲームの世界を変えるファミリーコンピューターシステム本体にラムアダプターとドライブを接続し3倍の能力を持ったカードを使うとドラマチックなゲーム内容に大きく変身
12: 810円でいろんなゲームに書き換えできるのよ
11: ファミリーコンピューターシステム
13: ゲームボーイアドバンス
14: ずっと持ってたあのゲーム
15: キングボスですよ
16: なあなた
17: お前
18: マリノ
19: ベビー夢の泉デラックス
20: ね
21: ダンス鈴宮春日の激動好評発売中
22: もう一回いくよ
23: Game Boy Color

0: よ始まるゲームボーイソフトポケットモンスター。遊び方、リモコンジャケットの装着をお勧めします。ストラップをきちんとつけましょう。軽く振るだけで十分楽しめます。
1: どこかな、隠れてないで出ておいで、お願い。
2: 急に来ちゃダメ。胸取れなかった。
3: いろんなポケモンを探して君だけの写真を撮ろう。
1: 次こそ
3: 天童60ポケモンスナップ。
1: プリントお願いします。
4: はい、
3: 撮った写真はでシールにしよう。
1: かわいい。
4: シールぼかしようぜ、ぼかしようぜ。
1: ちょっと湿気取れ。ゲラゲラ。
5: 画面の右上にアナログと出るテレビをご覧の皆様へ。
6: え、僕のこと。
5: 2011年7月24日を過ぎるとそのままでは見られなくなるんですよ。
6: え、
5: びっくりさせてごめんなさい。でも大切なお知らせですから、わからないことはこちらで聞いてください。地デジの準備お早めに。
7: どうせ地方なです。
8: 本日はニコニコ動画にごアクセスいただきありがとうございます。大変申し訳ありませんが、この動画はにより削除されました。またのごアクセスをお待ちしております。